0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.